Römje Brögge. Hej, hej, jag är för det var du lov på. Det här på fran är för alla på bjudet. Kan du inte svara här på mindre mal vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppo. Ja, det är så jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsbläver, man ska bita mig till. Jo, han är inte sitter i middag. Men det var, det är som han, det var då.